0: sehr fruchtbarer internationaler Ansatz für Neuinterpretationen japanischer Traditionen von Raymond Nakanishi hier in Lost in Transmission auf Byte FM. Und ich gehe raus mit einem ganz anderen Ansatz von Meitei, der die japanische Vergangenheit auf dezidiert antinostalgische Weise in der Gegenwart sucht und das in einer elektronischen Interpretation auf seinem neuen Album Agathe. Daraus hören wir Kyugeki. Ich wünsche viel Vergnügen im weiteren Programm hier auf Byte FM. Ich bin Henning Schüler-Kasbohm. Bis bald, ciao.
1: 風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように風のように